та і себе та покунтрав на настуяш, ти тут в захерещенні. Об'явана та занова волна футурофонія, і найні типу слідувателі, де будуть щитані за нарушителі, по закону за предвідимо та реальність. Всяка спонтанна місце, звук, мечта, і тягнуто розпространення у предалями за деструктивність прямо в та свиня раті система.